Treća simfonija Ludviga van Beethovena ili Eroika bila je završna skladba na koncertu Simfonijskog orkestra Mađarskog radija i dirigenta Ricarda Fritze, održanog u studenom 2024. u Budimpešti. U nastavku se vraćamo Chopinu, nokturnu u S-duru, ali u transkripciji Zoltana Kočiša.

0: Molu Alessandra Marcella u obradi Carl McHarrya, koji je isvirao orgulje dok je za trubom bio Jonathan Freeman Atwood. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Urednica emisije Svitanje na trećem je Dina Puhovski. Danas svitanje uz Vivaldijeve koncerte za blok flaute i fagote u izvedbama Rudolfa Klepača, Klausa Tunemana, Michele Petri, Heinza Holligera, ansambla i muzici i zagrebačkih solista. Na početku koncert za blok flautu, obou, fagot i continuo u G-molu Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro ma cantabile, Largo i Allegro non molto. Nastupit će Christian Jacoté čembalo, Michela Petri blok flauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Tunemann fagot, Jonathan Rubin teorba, Felix Ajo i Pasquale Pellegrino violine i Heinz Holliger oboa.

Bio je to koncert za blokflautu, obou, fagot i continuo u G-molu Antonija Vivaldija. Nastupili su Christian Jacotet čembalo, Michela Petri blokflauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Tuneman fagot, Jonathan Rubin teorba, Felix Ajoj Pasquale Pellegrino violine te Heinz Holliger oboa. Svitanje na trećem nastavljamo koncertom za fagot, gudače i čembalo u G-molu Antonija Vivaldija. Nastupit će fagotist Rudolf Klepač uz zagrebačke soliste.

Slušali smo koncert za fagot, gudače i čembalo u G-molu Antonija Vivaldija. Nastupio je fagotist Rudolf Klepač uz zagrebačke soliste. Treće dijelo Antonija Vivaldija u svitanju na trećem bit će koncert za blokflautu, obou, dvije violine i kontinuo u C-duru. Stavci su adagio, allegro, largo i allegro assai. Nastupit će Christian Jacoté čembalo, Michela Petri blokflauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Tuneman fagot, Jonathan Rubin teorba, Felix Ajo i Pasquale Pellegrino violine i Heinz Holliger oboa.

Bio je to koncert za blokflautu, obou, violinu, fagot i continuo u D-duru Antonija Vivaldija. Nastupili su Christian Jacoté čembalo, Michela Petri blokflauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Thunemann fagot, Jonathan Rubin teorba, Felix Ajo i Pasquale Pellegrino violine i Heinz Holliger oboa. Za kraj, svitanje na trećem, Vivaldijev koncert za fagot i orkestar u B-duru. Stavci su Largo, Presto, Andante molto i Allegro. Nastupit će fagotist Rudolf Klepač i Dubrovački gradski orkestar. Dirigirat će Anton Nanut.

0: Bio je to koncert za fagot i orkestar u B-duru Antonija Vivaldija. Slušali smo fagotista Rudolfa Klepača i članove Dubrovačkog gradskog orkestra. Dirigirao je Anton Anut. Time završava današnje svitanje na trećem, u kojemu smo slušali Vivaldijeve koncerte za blok, flaute i fagote. Urednica Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Čuli smo koncerto A2 u F-duru Georga Friedricha Händla. Nastupio je orkestar Pro Arte i dirigent Sir Charles Maceras. Toliko u današnjoj emisiji Pro Muzika, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Darija Hodnik-Marinković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru Ružice Gašperov.
2: Šta je to pravi put?
3: Šorivane mogulivane.
1: Adio pameti.
3: To vam je kad živite po Božijim zakonima.
4: Da sam ja još malo mislio.
1: Danas, na trećem programu Hrvatskog radija...
4: Pa sam se sitio da tribam pobići iz doma.
1: U 18 sati.
4: To je bilo kada sam se ponovo rodio.
3: I tako!

Kvartet Mat izvaja Nocturne, Nocturno i Kortež, pogrebnu povorku Lili Boulanger. Koncert su nastavili gudačkim kvartetom Morisa Ravela u F-duru, ali u obradi Daniela Ferreire, koji u ovom kvartetu svira sopran saksofon. Stavci su Allegro moderato, assez vif très rythmé, très lent, vif et agité.

Kapričo Leoša Janačeka izveli su pijanist Josef Paleniček, koji je svirao lijevom rukom, i oktet puhača Češke filharmonije. Do kraja emisije vratit ćemo se kvartetu saksofona, ovog puta zagrebačkom kvartetu saksofona koji će izvesti Ariozo Marka Ružđaka.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Ružica Gašperov. Adio pameti.
3: Halo, Božena. Ovde šior Ivan s trećeg kata. Ma ne, nije se ništa dogodilo. Šta bi se dogodilo? Samo sam ti htio reći da imaš u dvorištu dva golubića. Lipo ti to svome Marku na divljač. Samo nemoj okolo ništa govorit. A zračnom puškom, gospeti, nisam valjda pračku. Nego slušaj, nemoj Maribelu. Ona ti je starija od Anke. Ostavi je k vragu. Ma ništa mi se ne zahvaljuj, bit će toga još. Ajde, Bog, jesi zapamtila šta sam ti rekao? Nikome ništa.
4: Šta si mi lipa na ovoj slici. Sad bi ti meni, Marta moja. Nemoj, moj Ivane, činit skandal. Šta ti je potrebe sijat zlu krv među susjedima? A ti bi puštala da ti svako sere po glavi samo da se ne moraš svađat. A ja nisam takav. Ne mogu podnijeti da neko čini budalu od mene. Njezini golubovi su mi se popeli do ovde. Pragu je daj nju i njih. Jebe se tebe. Ti si se lipo smislila ispod čempresa, a mene ostavila ka budalu da se ovdje muči. Jučer me dovelo iz doma, a već bi se vratio natrag. Jadni Ivane, šta si dočeka pod stare dane? Pa je li ovo Bogu za plakat? E, Marta moja, kako si mi mogla to učiniti?
5: Jučer si se vratio i već si počeo smišljati gluposti. Čula sam te. Zašto ti ne možeš malo mirovat? Jel ti sam naziv mirovina kaže da trebaš mirovat? A ne se ludirat okolo i dovoditi nas do ruba živaca.
6: Meni se ne miruje još ovo malo života što mi je preostalo. Aha. Imaću kad mirovat kad odem na oni svit. Da sam zna da je ovdje tako dosadno, ne bi se ni vraća iz doma. Krepa bi tamo, pa nek vas savjest peče što ste me strpale, di mi nije mislo.
7: Ma ko te strpao? Pa ne bi te mi nikad ni dala u dom da nisi biža od kuće. Šta lo petaš?
6: Ma kad sam ja biža? Odem u šetnju, a vi dignete paniku.
5: Ma koju šetnju? Je li te i zadnji put dovela policija?
6: Ne.
5: Nisi zna ni kako se zoveš ni di stanuješ.
6: Ma to sam ja njih malo zafrkava da me vozaju po gradu. Još sam ih zamolija da upale sirenu, a nisu tili.
7: Obraz mi je otpada dok mi je policajac govorio da moramo bolje paziti na tebe. Jel me čuješ?
6: Ne,
7: kada smo te nas dvije istirale na cesto, čemu pričaš?
6: Ko da niste?
5: Molim?
6: Evo je, ma.
7: Ko je? E, Danka.
8: E, uđite.

0: sita u kući je, fali.
1: Je, znam da ti je puno bilo grubo bez mene. U 2 godine si me došla vidjeti točno 3 puta.
0: A čoče te moj šori, mane, ostarila sam i ja. Pa ne mogu ni ja više, ča sam nekad mogla. Noge me više ne slušaju.
2: Ajde, ajde, pa nećete se sad svađat. Niste se vidjeli 2 godine i evo, odmah nastavljate tamo di ste stali.
0: A kad smo se to mi izvađali? Kad? Ostala sam cuka.
1: Čeka, da se nisi mrdla. Zašto? Stoj dijes, moja kuća, moj telefon, ja ću se javiti.
3: Ajde, evo ti se javi, ajde potrči.
1: Alo, ko je? A, ne, ne, ne, Barba, sam sam kod kuće. Pa ja sam malo ljetan, a nema nikog. Mama i tata će doći tek na večer, radi. A, dobro, reću im, doviđenja.
2: Ko je to zva?
4: Niko.
2: Kako Niko?
4: Giuliano.
0: Koji Giuliano? Biće koji iz doma, jel?
4: Nije, ne znam ga ja. Iz neke agencije. A. Čini anketu.
3: Pa si mu rekao da si maloljetan.
4: Pa dosadni su. Stalno zovu i ispituju. Pa tako ih se najlakše riješi.
0: Ajme, časne pametni, bravo.
5: Nego recite vi svoj onda, Anki.
1: Šta?
5: Kako vam je bilo tamo?
1: Ma, ajde, boje da ti ne govorim.
5: I? Jesu li potpisale?
1: Ko potpisale? Šta potpisale?
5: Na biserka i Stella. Jesu li potpisale da morate otići?
1: A zar bi triba biža da su potpisale, iziša bi ka gospodin čovjek, a ne ka harambaša.
5: Kako vi harambaša?
1: Ma, a misliš ti da je pobić iz doma kruva masla?
5: A nisam valjda bižali priko krova.
1: A ko je krova?
5: Pa jeste li...
1: Ajde, kragu ti, što? Rambo i oni glupi filmovi što su ti cilu pamet izmišljali.
5: Pa jeste li rekli da ste bižali?
1: Ma, biža sam, ali lipo, elegantno, taktički. Smislio sam strategiju.
5: A kakovu strategiju?
4: Kako ću ih spizdit?
3: Ma kad si ti postao tako divlji, molim te?
4: Ajde.
3: U šta si se to pritvorio? A reci mi, prije si bio lipo pristojan, tih, ozbiljan, nikad nisi sova.
1: Kad sam bio pizdao čovjek.
3: Vidi se kakvi si sad. Svaka druga ti je beštimja ili ružna rič, katastrofa. Koji ti je vrag?
1: Ništa mi nije. Samo sam došao pameti pod stare dane.
2: Ako je to pamet, onda ja ne znam šta je ludost.
1: Je, bise moja. Puno sam ja tamo ima vrimena za razmišljanje i preko više. Iz početka sam poludio. Skida sam bogove i gospe i sve svece s neba.
0: Bogu mili.
1: I onda sam rekao sebi, Ivane, za ovo si se cijelog života mučio. Eto, koliko noći nisi oka sklopio od brige šta će biti sa dicom, sa ženom, sa stanjem i imanjem.
0: Imate pravo, šjor Ivane. Koliko smo se samo straja napatili zbog naše dice, gospe moja, gospe moja. Ma kad se samo...
1: Ma Danka, ne prikidaj me kad govorim. Muče, muče.
0: Dobro je.
1: Onda sam ja još malo razmišljao i opet sam rekao sebi, a misliš da te koje dite poslušalo i poštivalo tvoju žrtvu? Sin ti otišao u pope umjesto da ti lozu produži.
0: Nemojte tako, Bog će vas pokarati.
1: Upet ona, muči! Dakle, sin mi otišao u pope umjesto da mi lozu produži, a starija čer ti rodila unučat pa pobjegla s njima kad ih did više nije triba čuvat. Ma ne daj im ni da me dođu obić.
0: Ja ne znam kako vam je mogla to učinit.
1: A druge dvije, ove, ostale stare cure, umjesto da zajebaju muževe, one zajebaju tebe. Sprašile te u dom. Po tvojim trudima raširile ka zaraza.
0: Kada dobro vi govorite, moj šor Ivane, baš dobro govorite.
1: Opet ona mene prikida. Ma muči.
0: Govorim.
1: Najprije me 100 puta pita da joj rečem kako mi je bilo, onda mi ne da doći do riči.
0: Ma da.
1: Hoćeš ti pričati, ću ja.
0: Ma pričajte, ko vam brani. Jesam ja čak odrekla. Evo.
1: Ma ti sam znao. Bravo. Živija... Ja bi živio kako me voja. Ne bi se za nikoga žrtvova, niti ga izvodio na pravi put.
3: Pa
1: čekaj, ko kaže da sam ja izabrao pravi put? Šta je to pravi put?
5: Šjor Ivane, mogu li vam reći? To vam je kad živite po Božijim zakonima.
1: Onda sam ja još malo mislio.
5: Dobro.
1: Pa sam se sitio da trebam pobići iz doma. To je bilo kada sam se ponovo rodio.
0: I tako vi lipo pobigli.
1: Ne, nisam odmah.
0: E?
1: Najprije se nisam tio kupat. Smrdio sam kako ga. Onda više nisam mogao izdržati smrad, pa sam se oprao.
0: E?
1: Ali sam pristao jesti.

0: Čekali ste glad?
1: Je.
0: O, ime časte moderni, ma kako vam je samo palo na pamet? Ma,
2: viška vremena i do sada.
1: Je, ma nije bilo pravog efekta, sve dok nisam počeo pušiti u krevetu.
0: Šorivan, je li dobro? Ajme, meni, majko moja, evo ću umri. Brzo učinite nešto.
3: Samo malo, nećemo biti ništa. Samo malo, nećemo biti ništa. Sad ću ja njega resetirati. Mirno, što malo. Evo ga. Jesi dobro, tata? Jesi dobro? Dobro je, sve dobro.
1: I ko zna, bili me i onda potirali da nisam... Zadivija Tonku i Maricu.
0: A kako ste ih zadivili?
1: A bogat, kako ću ih zadiviti? Pokazao sam im muškost.
0: Ča muškost?
1: A onu sva! Šta si mislila?
0: Gospe moj, onu sva! O, moca istina,
2: ajde vas. Evo ti doručak, nemoj više te to Danko gnjaviti svojim gadarijama. Glupo, ajde, molim te, pojedi nešto.
1: Aha.
0: Uslast.
1: Hvala. A ja bi te ponudio da je nešto bolje.
0: Neka, samo se vi komodajte.
1: Ma vidi ti šta su me se zaželile, moje kćere. Dva jaja naoko za doček. E, moj Ivane, kako si ih razmazio, ni ne zaslužuješ bolje.
3: Evo ga.
1: Nego Danka, jeste vi svi dobro?
0: Koji svi? Ja i Jure, je?
1: A gdje ona mala? Od čeriti Vesne. Jel se vratila u Njemačku?
0: Ma nije, ovdje je moj šor Ivane, samo ko je vidi. Po danu spava, po noći lunja, baš sam joj jučer rekla da ću je vratit materi i čači ako se tako nastavi.
1: A ima ona i godina, jel?
0: A 22.
1: Moja Danka, ne možeš ti više manidici od 2 godine zapovjediti.
0: Je.
1: A kamo li od 22?
0: Je.
1: Nego, nisam te pitao. Jel još hraniš one leteće štakore?
0: Koje leteće štakore?
1: A golubove gospeti.
0: A, pa čače vidne tice. Pa da ni mene krepali bi ogladi po susjedima. Ja uvijek govorim, ko ne voli životinje, ne voli ni ljude.
1: A je.
0: Je?
1: Šta je. Samo Danka moja, imaš ti životinja šta su ka ljudi. A opet imaš ljudi šta su gori od jedne životinje.
0: Je.
4: Evo će ti sve izgorit.
0: Evo me, Jure moj, odmah ću. Moram vam biša, zadržala sam se više nego časa mislila.
1: Ajde.
0: Stavila sam kuva malo rižota mome i Juri,
1: bravo.
0: Oni to voli. Svratit ću ja popodne, moram vas ništo pitat, ma.
1: Šta je?
0: Ma jeste li čuli da se čela vratija?
1: A nisam. Kad se vratio?
0: Ima 2 dana. Pričat ću vam poslin. Gren ja dok Jure nije poludija. Adio van, bog, živili mi!
2: Idem ja kupit kruv. Jel treba još to?
1: Meni treba kutija golduna.
2: Ajme, tata.
1: Ma šta, tata? Pravi muškarac uvijek treba imat zaštitu uza se. Ko je kriv tebi i sestri da nemate pojma šta je pravi muškarac? Vlasti, gospe, šta je dosadno. Dosadnije nego u domu. Nikad dan proći.
5: Aj, izađi malo u dvorište. Vi kako je lip dan.
1: A šta ću u dvorištu? Sam ka čuk.
5: Pa šta ja znam, možda neko naiđe.
1: Ma govno će naići. Svi se zabili u kuću i lako šta su se zabili. Nego su i prozore zatvorili. Vrag odnja i air condition i koga izmislio.
5: Samo malo.
1: Ma nije valjda opet.
0: Šta je sad?
1: Ma, a šta ima važnije od ručka u našim godinama? Koliko ja znam, jedino je važnije, možeš li ići na stranu.
0: A, blago vama kad se sa takvim glupostima bavite. Ma. Ne znate vi ko ja se ne nadinja meni dogodila.
1: Ajde, reci više, šta?
0: Ne pitajte ništa, moj šor Ivane.
1: Šta?
0: Žela je doveja crnca.
1: Aj, k vragu ti, crnac. Ja mislio da se Juri nešto dogodilo. A šta ti činiš gluposti? A nikad nisi vidjela crnca?
0: Jesam. Ma me nikad nije ljubija.
6: Ljubijate?
7: Je, moj šur Ivane. Ali sam se ja odupirala, jesam, jesam.
6: Šta me nisi zvala da ja vidim to čudo?
7: Ma nemojte.
6: O, izgleda da je to stvarno neki ludonja kad ide tebe ljubiti iz čista mira.
7: Rugajte se vi, samo se vi rugajte. Kad nam donesu zarazu, pivat ćete borbene.
6: Ma čekaj, a kako si baš ti uspjela naletit na njega?
7: Kako? A išla sam baci škovac.
6: I? Kakav je bio?
7: Pravi pravcati crnac. Crn katava.
6: A ti ga je doveo?
7: A kod sebe u stan?
6: A šta će mu crnac?
7: Mene pitate, a bit će peder, ko će više znat? Ovo vam je sve poludilo.
6: I? Šta govori crnac?
7: Pa ima vidaj je mutav. Čela mu ništa govori, sve u šiframa, a on skočija na me.
6: Baš skočija?
7: Je, očiju mi, stiska me. Manta s menom, ja sam mislila da će me otresni za skal.
6: A šta govori čela?
7: Rekaj da se crnac zove Šime.
6: Baš Šime.
7: Šime? Šimun? A čaj ja znam više. Dobro da sam i živa.
6: Ajme, da mi je to bilo vidit pa umrit.
7: Samo se vi smijte, samo ste, vi ste isti ste kao moj Jure. Neću vam više ništa doći reći, ništa vam neću govoriti, idem će da mi obitno i zagori grenča. Adi!
6: I pozdravi crnca.
3: Ajde, ja ću vas opratit.
7: Hoću, draga, samo se vi rugajte.
3: Ajde, teta Danka.
7: Adi, odi dušo, moja bob.
6: Hoćemo mi jedno bise na karte, a?
3: Ma ne da mi se.
6: Ma bise, tebi se nikad ništa ne da.
3: Pa nije me sad volja igrat na karte.
6: Ajde, nemoj se sad nervirat. Šta te briga kad se vratio? Možeš ti naći 10 puta boljeg.
3: Ma čemu ti to?
6: Ma nećemo. Ajmo nas dva malo Danku zajebavat, a?
3: Tata, dosta mi je Danke.
6: Ma ajde, bogati bise, pusti plakanje, plači sutra. Sad ćemo... Nas dva Danku ispizit.
3: Pusti me više s Dankom.
6: Ma ajde, smijat ćeš se. Samo lipo otiđi do vrata, molim te. I tiho ih otvori i pozvoni, a ja ću se pravit da si mi došla u posjet.
3: Aj, Isuse Kriste.
6: Ajde, ja ću vikat kada nam je neko došao, a ona će popizdit jer nije vidjela ko. Ajde.
3: Aha, to misliš. Ajde, čekaj. Dobar dan!
6: O, majko moja, otkad te nisam vidja, pa nisi trebala ništa nositi, baš ti pala.
3: Uđite.
6: Ajde.
3: Ajde, kako vam je dobro, ajde.
6: Čekaj, ovo opet neko zvoni.
3: Ajde,
6: bi se otvori. Otvori bi se, ajde. E, sidi ti, ajde vidimo ko je.
3: A vi se samo komodajte, ja ću sad.
6: Obitite!
3: Ej!
6: Pa vidi njega, pa vidi ko je ovdje, paš ćeš na budicu, ajde.
2: Šta skačete po kući?
6: Dolaze nam posjete, zajebajemo Danku, ajde. Sad ću ja, a ti otvaraj.
3: E, tata, koliko će ih još doć?
6: Što više, to bolje.
3: Aha.
6: Ajde. Pa čekaj, opet neko zvuni. Halo, pa ko je tebe zvala? Pa ti si, baš si danas mora doć. Pa vidite ga, cure moje. Pa kad imam pot... Ajde, ulazi. Ajde ti, Estela, ajde ti malo u kuhinju zveckaj posuđem kada nam kuhaš kavu.
2: Ma tata, nisam poludila.
6: Ma boje ti, znaš kakav sam ja s posuđem. Biće sitna, ajde.
3: Estela, molim te.
6: Ajde. A baš mi je drago da si doša, pašćeš na guzicu kad vidiš ko je još ovdje. Ulazi, ajde, daj. Ajde, bravo, sad ćete vas dvika, malo, ajde, plešite, ajde, mičite se, vrcajte, ajde.
8: Ajme, meni,
3: što
8: sam se odvojio, kome ste se i vas dvi dobro nagimnasticirale.
3: Ajme, meni.
6: Stišat ću muziku da vam nešto ispričam, ma nećete virovat kad ovo čujete, je. A šta će poludit? Koliko ih je prošlo, a ona ni jednog nije vidila, razumiješ?
8: Jebem ti, gospod, tebi tvojim čakulama. Neću sad obitva.
7: Ajde, meni izgori.
6: A sti, gospod, izgorio je ručak.
7: Rižot.
6: Idemo mi sad brzo ispratit naše goste.
3: Ajmo.
6: I nemojte nas sad zaboraviti da je ovo...
3: Drago mi je da se vas upoznala, dođite.
2: Pazite kako vozite, pomalo
9: samo.
10: E, a trebate još jedan put doći kod nas.
9: Ne,
10: je,
9: šta? Je, a mi ćemo doći čim zatopli, hoće je. Biti koji janjac. Adio, adio, čao, čao.
11: Piše vraga, Izile, drugu nedjelju ćemo opet. Opet ćemo drugu nedjelju.
2: Ej, zaboravila sam ti reći, slušaj, zvala je te tajcija sinoć.
11: Ajme, mene, šta hoće?
2: Doćete vidjet.
11: A šta će me gledat?
2: A šta te ne bi gledala?
3: A šta si takav? Da ne dođe, bi prigovara kako nije stalo do tebe.
2: To
3: krbio popija.
2: Je, evo ga, ručak.
11: A šta si spravila?
2: Pašta fažol, evo ti žica.
11: Ajde.
2: Ne valja?
11: Čeka. Pa, srednja žalost.
3: Maj, hvala.
2: Ajme, evo, drugi samo put se ti žali. Kuvaj.
11: Ma, glavu će mi... Ecija napuni svojim glupostima, a ti ću ja malo prileći poslije ručka.
2: Tata.
11: Ti reci da sam umoran ili da imam gripu.
2: Ajme, meni.
3: Aj, samo probaj. Tu ćeš sirit i bit ćeš pristojan.
11: Ma kad ja nisam bio pristojan?
3: Da nisi spomenija letenje na metli bivše muževe. Jesmo li se razumjeli?
11: Novo mi je odmah ručak prisio i onako nije bio nešto, a ti si mi ga sad još začinila. Kragu ona i njezini muževi. I kojeg je nisam spomenuti?
2: Di ćeš? Idemo
11: dvorište. I nemoj me zaboraviti zvat kad dođe tvoja osjetljiva tetica.
3: Da se nisi svađa sa susjedima i da nisi biža, pratit ću te s balkona.
12: Teta Danka, šta je bilo?
13: Evo, hrane moje, mati samo noge. Ma evo, ništa tražim, čekaj.
12: Ma šta tražite, šta?
13: Samo se ti sunčaj, smakni nogu. Nije ništa važno.
12: A jel vam mogu pomoći? Vam mogu pomoći?
13: Neka. Samo se ti sunčaj.
12: Makni ću vam se ja, evo. Makni ću se ja.
11: Sunčaš se ti, Fran.
12: O, Barba Ivane, izašli vi malo na zrak?
11: Evo jesam. Malo osunčat stare kosti.
12: Je. I ja bih htio uvatit malo boje.
11: Je, moj Frane, kako si žvelt, bojim se da ti ni boja neće pomoć kod ženskih.
14: Stočili. Ma ko je ovo napravio? Ajme, meni jadna ti sad.
12: Šta je bilo?
14: Maribela moja, zlato moje. Proklet oni dušmanin koji je uzeo tvoj nevini život.
11: Ajde, Danka, ne čini predstavu. Dođi.
14: Sime mu se zatrao.
11: Ma dođi ovdje, sisti, smiri se. Ma šta se uzvikala? Krepala, svi ćemo za njom. Niko neće za sjeme ostati.
14: Ubili su je.
11: Ajde, Danka, budi pametna. Bila je starija od Vučedolske golubice. Pa ja bih rekao da je poznavala i Dioklecijanovu matiju.
14: Je mi bila stara. Ma, Frane moj, nije trebala umri.
11: Ma, šta bi ti tila da su ti živi svi oni golubovi što si ih dovlačila, mogli bi poć k vragu cijela zgrada zajedno s njima.
14: Ma je, znam, ma žaj mi moje Maribele, a je bila pitoma. U kući je s nama živila.
11: Danka, bolje je da je krepala samo inicijativno nego da ju je Jure ubija. Jel' tako, Fran?
14: Pa čemu? Ma ti će Jure ubi? Pa bila mu je kaće!
11: Znam ja koliko je puta oštrio nož i svaki put kad bi se ti okrenio.
14: Ali nemoj govori gluposti, jel'a? Frane moj lipi, no... Moga si mi je zamotat u malo karte, pa ću je pokopat. Da mi je maške bidnu ne izidu.
12: Uvijek mene dopadnu ružni posao.
11: Frane,
12: ne bi me se sitili zvat na ručak, ali kad treba pokopavat golubove, tu je ludi, Frane.
11: Bravo, kad se već spominje ručak, šta je ono danas tvoj Jure vika, Danka? A? Jel ono tebi nešto izgorilo?
14: Je. Malo mi je rižo zaplanija. A posle mi je bilo žajča, ga nisam pustila da izgori skroz.
11: A zašto?
14: Reka mi je da ja jedino mogu kuvat za vatrogase i to samo kad se vraćam sa požarišta. Smijite se vi.
11: Pa dobro.
14: Smijite se vi. A to je meni hvala, čak ga držim kap vode na dlanu.
11: Držiš ga,
14: zapamtit će on kad je zadnji put iz jarižoća mu ga je Danka skuvala. Grenča.
11: A ko ovo more platit?
3: Dobar dan, Barba Ivane.
15: Kako ste?
16: Dobar dan. A koja si ti, a?
15: A Danijela, Dankina unuka.
16: A, mala Danijela. A gospe ti šta si narasla. Prava cura. A ko bi te pripozna? Pa čini mi se da sam ti jučer kupovala lizavice. Aj, sidi ovdje malo pokremeni.
15: Ma, ne mogu, žuri mi se sad.
16: Vi, mladi, uvijek žurite.
15: Jeste li me vidjeli, babu?
16: A sad je otišla kući primat žalovanja.
15: No, kakva žalovanja?
16: Krepala joj Maribela.
15: Jel?
16: Je?
15: Cijelo jutro tražila. Ajme, onda bolje da ne žurim kući. Biće ljuto.
16: Sidi ti ovdje kraj barba Ivana, pa ćeš mi ispričat čime se baviš u životu. Šta hoće reći da si došla živi s babom, Idido?
15: A, poslali me moj. Umislili ono da ću se tamo odat lošem životu, a da je ovdje sigurnije.
16: A jel studiraš?
15: A tražim ono posao.
16: Pa si se ovdje došla za posao?
15: Ma nije, usput idem ono na tečaj francuskog, pa će mi stari isposlova studij na Sorboni.
16: Bravo! Ma vidi ti, nije kako pametno razmišlja. A ko bi reka, studij na Sorboni sa tečajem francuskog. Bogati! A resti meni, kakva je ono galama bila noćas kod vas?
15: Ali ste čuli? Šta je baba vikala?
16: A nisam ništa razumija. Pa kako ti ne znaš šta je vikala?
15: Razvalila sam se sinoć. Bila na neki ono tulum, neko ono donija jebenu votku. E? Bili neki likovi šta i ono u životu nisam vidjela, razumiješ? Ubili se.
16: Ubili?
15: Ubili se alkoholom.
16: A boga ti nisam zna da se to sad tako reče.
15: Ušuljala se ja ono u kuću. Sretna da me baba nije čula.
16: E?
15: Zapela nogom za jebeni tapet. Kako sam se prosula po podu. Da ste samo vidjeli. Odletili ključi u tri pizde materine. Mobitel se razjeba.
16: Razjeba?
15: Diga se dida po pizdija. Digla se baba, počela vikat. Ludnica na kvadrat.
16: Da mi je to bilo vidjeti.
15: Ja govorim, šta je? Šta ste blenili? Nikad me niste vidjeli razvaljenu. Onda baba ona popizdila da će reći mater. Ja ono, razumiš? He, mislim, ma ko jebe i tebe i nju. To je sve što sam se ono uspjela jutro osjetiti.
16: I razvalila se ti, a? A nije mi baba ništa pričala.
15: A ide nja, barba Ivane. Biće se baba smirila sad.
16: Tvoja baba? A neće ona imat mira ni kad umre.

0: ide, dobro je, dobro došli, baš mi je drago da ste nam malo došli.
1: E, tete, kako si? Ma vrati, ja se ti dom u svom. A daj da te malo
2: poljubim. Nemoj, ajde, papage satana.
0: Ajme, tata.
2: Pa ti ćeš mene ljubit, Gertruda, jedna da bili Gertruda. Malo ti je što si ona dva jadnika ubila, sad bi meni otrov u uho ulila.
1: Ma sram te bilo.
2: Pa ti onaj pizdolizac od pasa. Nisi valjda i njega otrovala.
0: Tata!
1: Neću s tobom pričat kad si tako bezobrazan.
2: A ne znam, šta si se tribala mučit s onoliko muževa kad imaš njega? Manje su ti trajali brakovi nego pripreme za vjenčanje. Pogotovo ovaj zadnji. Blažena smrt ga je iščupala iz svojih kandži.
0: Tata, molim te. Saberi se, molim.
1: Vaš je tata zreo za psihijatriju. A čujete li kako me vriđa?
2: Ja tebe vriđam. Pa samo sam reka istinu.
1: Mene koja sam život žrtvovala za njegovu djecu.
2: O, da, da.
1: Njegovu djecu koju nije mogao prehraniti sa svom bidnom plaćom. Da nije bilo, eci, loše bi prošlo.
2: Je, je, lipo si se žrtvovala. Šta si ih naučila? Ništa. Eno ih ovdje side ka dvi kukavice. Ja, bez kućeta i mačeta. Ti si se tri puta udavala, a one ni jedan. Ali zato onu treću puno lipo si naučila, jesi?
1: Nikoga ja nisam ništa naučila.
2: A čekaj, šta si je tribala nagovara da se rastavi i osramoti familiju? Pa to je tvoja pomoć, a sinu si mi žene ogadila, u pope je pobiga.
1: Tata, molim te, ajde prestanite se svađat. Ajde stara, molim te, skuvaj ti kavu, pa ćemo lipo popit kako ljudi.
2: Čekaj, čekaj, samo smo popričali. Ja,
1: popričali.
0: Evo malo kolača, ajde, evo rahnjača, evo, ovo sam ja napravila danas, ajde, evo, tetajci, ja probaj.
1: No, tako, ajde, pa.
2: Dobra rahnjača.
0: Nego šta, nego je dobro.
2: Bravo, sada. Aj to znaš.
0: Još da si ti ja pričeka Tanjurić, pa ja ka čovjek.
2: Uzmi Gertruda dok se nije hladno.
1: Pa jesi je ti umislila?
0: Nego šta sam nego umislila?
2: No, bilo bi joj bolje da je nešto drugo mislila.
0: No. Tata, Bože! Ej,
1: Stela, ajde, evo nam serija počinje.
0: Ej, ajmo, ajmo, maci toko na serije. Teteci, ajte s nama, hoćete pogledat malo seriju.
1: Ajde, pustite. Ja ću malo popričat s imam.
3: Je, pa ćete se opet posvađati.
2: Ajte vi samo, ja ću malo nokte podržati.
1: Ajte.
2: Do povara prga.
4: Jadno ti je to, moja Ecija, kad si star. Tvoji sve jedan po jedan odlaze. Ovi mladi niti razumiju tebe, niti ti razumiješ njih. Oprosti što sam se iskaljiva na tebe. To mi najviše nedostaje od kad nema moje Marte. Ona me razumila. Znala je da ja vičem na nju jer sam ljut na sebe. Ove dvi to ništa ne razumu. Odmah objeseno sve.
1: A ti barem imaš njih dvije. Ja nemam nikoga.
4: Ma kako nemaš? Pa imaš mene.
1: Znam ja, Ivane moj, da si ti meni puno dobroga u životu učinija. E, da mi nije bilo
4: ajde,
1: tebe...
4: Ajde, nemoj to sad spominjat. Učinija sam što sam moga. Vjeruj mi, neka si mi sestra od pokojne žene, osjeća sam te kada si moja sestra. Žao mi je da ti nisam i više pomoga. A šta ćeš, moja Ecija? Ne može čovjek iz svoje kože.
1: Istina je. Svatko ima svoj križ. Nije. Samo je razlika u tome kako ga tko nosi. A ja se ne dam.
4: Ma.
1: Neka dušmanin pati.
4: Ma ne dam se, nija. Svi okolo govore, šor Ivan ludonja. Ma nisam ja, moja Ecija, ludonja. Neko se zajebajem. Šta će ti život ako se nekad ne našališ, pa makar i na svoj račun? Ovo ti je danas došlo sve naopako. Svako se zatvori svojim vratima i sve grubo što mu život donese, kupi u prsi. A ne može se živjeti. Ecija moja mimo svita. Treba se nasmijat, zapivat, pa ako treba i zaplakat. Sve je to za ljude. U društvu se sve nekako lakše podnese. Ecija, o nečemu sam tio s tobom popričat.
1: A moj Ivane, aj reci, meni možeš sve reći.
4: Vratio se Čela.
1: Je, čula sam to.
4: A strah me za Biserku. Znaš kako je patila za njim kad je otišao u Ameriku?
1: Ma daj, to je bilo prije 20 godina. Ma. Vrijeme učini svoje. Znaš i sam da imala momaka da ih na prste obje ruke ne bi mogao izbrojiti.
4: Ma znam ja to, sve znam. Znam i da je sa svakima raskinula čim bi se brak spomenuo.
1: Ma dobro, možda je shvatila da nisu jedno za drugo.
4: Ma, shvatila je ona da ne može bez njega. I da bi se kad tad mogao vratiti.
1: Sad se vratio i?
4: Eba, toga se i bojim. Ako je sad odbije, tko zna šta bi sebi mogla učiniti. Razumiš?
5: A šta je? Već gotova serija.
0: Ja, nije, reklame su.
1: Ajde, idem ja nazvat ću moga matu taksistu. Idem.
3: Dok se spusti mi stepenice, eto, njega ispred zgrade. O, moj Đelanin, ti stvarno još živiš u prošlom stoljeću. Tko još ima ovakav telefon, a?
4: Ja.
3: E, mate, možeš doći po mene. E, bravo, čekam te ispred zgrade. Bog moj, Đelanin.
4: Adio, Gertruda.
3: I čuvaj se.
4: Hoću.
5: Adio, teta. Evo, ajde, čuva se. Ajde, vidimo se, doviđenja, ajde. Ajde, sure, ajde. Ajde, dobro, ajde. Svađa. Ćao, ćao. Alo, mala, daj mi Terežu. Alo, Tereža, ovdje Ivan. Je, a samo sam ti čut, ima li šta novoga od doma? Jeste vi svi tamo dobro? Jel god apeo? A da lipo. Pa ne može mi biti lipše. Ove dvije moje poludile trčeći oko mene. Pa ne daju mi mira. Stalno govore kako su me se uželile. Pa jesam. Ma ne bi se više vratio u dom da mi ko plaća. A susjedi? Ba, ne možeš se obraniti. Stalno svraćaju. Šjorivane ovo, Šjorivane ono. Evo, baš sad u dvorištu pale gradele. Je, žele napravi proslavu jer sam se vratio. Aj, moram prikinut, zovu me odozdo. Adio, Tereža, i pozdravi sve tamo. Svratit ću čim uhvati malo vremena. Aj.
0: Evo nas.
4: E,
0: a s kim si to razgovarao?
4: Aj, zvali su me oni moji iz doma. Govore da su me se zaželili i da im je dosadno bez mene.
0: To vjerujem. Zato nama nije ni malo dosadno.
4: Jo?
0: Moga se ti malo i prileć, znaš, danas si se dosta umorija.
4: Jo? Ajde, dobro. Ide malo odmorit, kad vas dvije tako kažete.
0: Ajde, malo lezi.
3: Lezi lipo.
0: Bise, aj stavi neku muziku.
3: Ajde, idem stavit.
0: Ja ne mogu više ovako. Znaš šta, ispizdit ću, tek je jedan dan doma, a već sam na rubu živaca, Biserka, poludit ću.
3: Ne znam, baš je napora. Užas. Kako mu se samo da, još i ona luda Danka.
0: Katastrofa.
3: Nije on loš, samo je dosadan. Dosadan je, razmažen.
0: Ma znam, ali ja ti mislim da je on usamljen. Samo
3: a
0: to.
3: Ja ti mislim da je njemu dosadno.
0: Da mu je s nama dosadno.
3: Šta ja znam? Možda, ma ne znam i sama. Ali on nije prije bio ovakav. Bio je normalan gospodin.
0: Sad, taj baš bija gospodin, ne znam, ne bi dala ruku u vatru.
3: Imaš ti pravo. Fali njemu mater.
0: Ajme, šta je, ona ga je znala ustrojit. Nije bija ovako slobodan, kao što je s nama.
3: Je, ona je njega bila uškopila. Ne bi on njoj ovake spačke radija. Ma ne bi se on primio telefona bez njenog znanja. A kamoli da zajebaje susjede. E, ja se sjećam kad je onda on bija pijan. Kad nije moga potrefiti ulaz u kuću, pa se zabio u staklo Dankino. Danka misle da je lopa pa ga gađala prozor džezom iznutra. Ja se sjećaš toga?
0: Sjećam. Ajme, dobro je njega mater znala držat za uzde, ali kad se pije, onda se pije i ne moš tu. Ali bili su baš dobar par. Baš su se nekako
3: jesu.
0: Poklopili.
3: Jesu bome.
0: Ja ti mislim da ona njemu fali jako.
3: Je, mislim i ja.
0: To se nekako baš vidi.
3: Da.
4: Šta je? Lipo sam se odmorio.
3: Jesi li?
4: Nema do svoje kuće.
0: Je.
4: A isto nisam mogao zaspat. A bit će uz uzbuđenja. Šta je sam?
0: Ajme, opet ona. Bože, ja ne znam zašto ona ne useli.
4: A ne može čovjek prnut od nje.
1: Ed. Ajme, meni, hvala Bogu da sam vas sve uvatila ovdje.
0: Hvala Bogu.
4: Čekaj, nisi mi valjda opet došla puni glavu sa glupostima?
1: Ma kaki, došla sam vas ništa pitat, ali mi je malo kao neugodno.
4: Gdje bi da je neugodno? Pa 16 puta si me danas dolazila masirat sa svojim glupostima, a sad ti je neugodno.
1: Mislim, jedna je tema puno delikatna. A sjetila sam se da bi mi vi najbolje znali reći.
4: Dobro.
1: A meni je, cure, malo neugodno kao tomen.
4: Mm. Ali o čemu se radi? Šta je?
1: A možda bi bilo bolje da sam poslala moga Juru, pa on bi s vama popričao ka muško s muškin.
4: O, sad sam razumio. Radi se o hidraulici, je li?
1: A, kojoj hidraulici?
4: Pa bit će se Juri ne diše, jel?
1: Ajme, meni majko moja to govorite, Šorivane, i to još iz Pridice. Ojme, oca i sina.
4: O, prosti ako sam te uvridio. Čujem te kako kokodaćeš po stepeništu. Ja sam sve mislio da tebe Marić slabo gasi. Kad ono, ti kokodaćeš od sreće. Mani. Jesi mi to došla reći?
0: Tata, molim te, šta je?
1: Šorivane, nije meni do vaših gluposti. Bolest je u pitanju.
4: Pa kakva bolest? Nije ti to bolest, Danka moja. Nije. To ti je starost. Šta si uhvatila, uhvatila si.
1: Dobro, ajde, dobro, Šorivane. Molim vas, amo sad ozbiljno.
4: Ajmo.
1: Recite vi meni, jeste li vi ono prije par godina bili u likara?
4: Pa si me to sad došla pitati.
1: E?
4: Pa dobro sam rekla da si prolupala.
1: Zašto?
4: Pa ja sam uvijek u likara.
1: Ma je, je, je.
4: Pa šta?
1: Ali ne to. Mislila sam u likara
4: šta?
1: Za obiteljske dragulje.
4: Vrag me odnija, kad ti nisi poludila skroz naskroz. Dibidus, šta je?
1: Niste me razumili. Ja sam mislila...
4: Ma šta?
1: Mislila sam na dragulje u gaćaman.
4: Ajde, kvragu. Pa šta su se starome Mariću jajca priladila?
1: Dobro.
4: Pa će ga ti otkrivaš po noći, a?
1: Ajme, ajme, Šorivane, časte prosti. Ma nije to, nije to. Ma malo ga da prostite prostata zafrkava. Pa sam vas htjela pitat u kojega ste vi ono likara bili?
4: Ja sam ti, moja Danka, bija u ženske. I reka sam nikad više. Ako triba krepat, krepat.
1: Zašto? Biće vas puno bolilo, jel?
4: Nije, jer me nije niko taka.
1: Pa će se onda bunite.
4: Ona mulica od doktorice, mogla bi mi biti ćer.
1: E?
4: Mi govori da skinem gaće i da se naguzim.
1: Bože sa
4: ja ću se njoj guziti.
1: Bože sa
4: lipo sam ti se ja okrenija i otiša.
1: Dobro ste učinili.
4: E? Nego?
0: Čekaj.
4: Šta?
1: I sada?
0: E? Je, dobro. Može, može reći. O, je, ajde,
4: Bobo. Ko je zvao?
0: Šior Jure, govori da je gladan.
1: Ajme, meni koja je ovo ura? Ajme, gospe moja! Ajme, koliko ste me zadržali, poludit će mi, Jure! Adio, Van!
0: Adio, Danka!
4: Ajde, hvala Bogu, Danka! Treba joj zvonce staviti oko vrata.

0: Ima neka drama na TV-u. A znaš da ja volim drame, bi se. Mm. Ajde upali televiziju. Evo sad je negdje.
1: Aj, čekaj. Na prosječnu plaću
2: u Hrvatskoj.
3: Ti sa negativnog aspekta to ćemo vidjeti, ali...
1: Jedan, dva, tri, i... Uspjeli smo, doktore.
4: Šta si ti to tako raspalio?
1: Uspjeli smo, daj.
0: Ma ostavi, gledam dramu.
1: Živ je, bravo.
3: Bože.
1: Bravo, živ je, sve će biti dobro.
3: Bože, se drnjaš.
0: Ajde i daj kvragu i njih i ovu dramu. Kad je trebalo biti najbolje, oni prikinuli. Ma da znaš da ću pisati televiziji.
4: A o čemu se radilo?
0: Pa šta ja znam o čemu se radilo? Neka medicinska sestra je spasila čovjeku život i umjesto da pokažu kako joj je čovjek zahvalan, oni je pokažu sa koferom na stanici i završe.
1: E, pa šta?
0: Pa trebali su napraviti još jednu epizodu.
1: A o čemu bi se radilo u njoj?
4: Trebali su svi umri da se vidi kako ih je ličila.
0: Ajde, Stera, ne zajebaj. Trebali su prikazat kako joj je čovjek zahvalan. Eto to.
4: Ti znaš.
0: A ko je ovako?
4: Ko bi mogao biti?
0: A, može.
1: O, teta, danka, dušo, mama,
0: a di te vrag prije je donio, pa jesi, jesi malo prije otišao?
1: Ajme, ne, moj dobro, me nije prikinilo.
4: Jeli,
0: a nije valjda da si Južu našla s ljubavnicom,
1: ma? Ma, još gore, trefila sam Šimu.
0: A jer te zažvali, ma?
1: Ajme, tata. Ajme, ma ke, šori, još gore, posla me da prostite. U materinu!
0: Pa, otkad Šime govori hrvatski?
1: Ma će ja zna otkad govorim, a ja vama govorim. On uza skale, ja ni za skale. Nasmije se on, nasmije se ja. Mm. Onda ja njemu lipo kroz smij, ovako i kroz za zube
0: kako,
1: govorim. Ovako kroz zube sam rekla i smije se. Ja govorim ja njemu, Džavadnja i tebe i cijelu ti Afriku nesreća crna. A smije se, Bora, mi i on. I onda ti on meni isto tako, kroz za smi i kroz za zube, reka, znate ča?
0: Šta?
1: Idi, bre, u pičku materinu džubre jedu.
0: Čekaj. Još mi jedan put reci kako.
1: Nemojte me, zezanijem.
0: Pa čekaj, i ti si se namusila šta te crnac posla u pičku materinu.
1: Ma
0: pa to ga je neko naučio, pa ne zna ti on hrvatski.
1: Pa zato sam se i pripala.
0: E, pa šta?
1: A ča se vama čini? Koji bi to Srbin? Mislim, ima ništa protiv mene. I zašto?
0: E, pa ne znam koji, ali za ono zašto bi ti mogao puno toga reći.
1: A, ne valja vam to, Šjoriva, ne, puno ste gori od moga, Jure, puno.
0: Yeah.
1: Umjesto da me utišite, vi se meni rugate. Pa je li to kreanca? Mislila sam da ste mi prijatelj, a vi ste gori od jednoga dušmanina, od jednoga
0: adio,
1: da prosite Srbina. Eto ta.
0: Ajde, čao, čao.
4: Adio, adio,
0: znaš, gdje su vrata.
1: Adio,
4: van. Adio, teta Danka. Ništa, idem se naspavat prije nego dođe opet ujutro. Aj, lako
0: Bog
4: noć.
0: Bog da zdravlje tome crncu. Sad će biti strah preko skala proć, barem ću se odmorit dan dva. Je.
1: Idem ti ja, a ti nemoj dugo. Boga mi si se danas dobro naludesao.
0: Ajte vi, ja ću još malo ostat i guštat u svojoj kući.
1: Lako noć, tata.
0: Laku noć. E, Marta moja. Vidiš ti kome si me ostavila. Ha, jebe se tebi. Ti si svoje učinila i sad si mirna. A uvijek si mi govorila da će mi bi žao kad tebe više ne bude. I da znaš da si imala pravo. A ne dostaješ mi. Marta moja, puno mi nedostaješ. A nisam mogao ni promislit da će mi biti ovako teško bez tebe. A nedostajem li ja tebi, a? Jadan ti sam sam na svitu. A ne bi te vrak odnija da si me pričekala pa da zajedno odemo. Nisi mi smjela to učiniti. A ipak, volim te.

Sonatu za violinu i klavir Borisa Papandopula slušali smo u interpretaciji violinista Gorana Končara i pijanistice Ide Gamulin. Njihovom izvedbom završavaju današnji Kasni zvuci. Urednica Iva Lovrec-Štefanović.